Braila și cu gândul că mă întâlnesc cu niște oameni care de o anumită vârstă, care au trecut prin foame și... Dar m-am întâlnit cu cineva care are o memorie perversă în acest domeniu. Și ea mi-a zis că da, eu nu mi-amintesc să fi strâns cineva produsele. Avea 5 ani produsele de la noi. Țin minte că bunica strângea ierburi și improviza ceva de mâncare. Și că ea s-a salvat pentru că s-a înființat colcozul în sală și bunelul era paznic la vacile colcozului. Și după ce mulgeau vacile oficial, noaptea el mai storcea câte o picătură și aducea jumătate de pahar de lapte pentru fetița asta care s-a salvat. Și ei foarte recunoscătoare colcozului, pentru că datorită vacilor din colcoz, ea s-a salvat. Și eu întreb, dar de unde s-au luat vacile? La ea. Navierna e să grăniță. Yeah.

0: надо настоящую историю написать, не эту историю.
1: Публика споняк аса история фалса, шивон вы споняк дрептатя, ши я ми повестя in contra tot adevărul. Da, da, bunica născută în 1908, dar s-a mai avut un străbunel care a murit în 79. Da, era ars, tot era distrus.
2: Dar pentru că am vrut ca lucrurile astea să nu se uit. Important ca să nu mai aud că a fost mai bine.

dimineața de apă tomoare, se întind voi însorite, se aștept șesuri fără margine. Strălucește unii și volta de azur, astimea dispărilor chiar e sună rau. Și vine azur cu lumină în lumea soare. Va veni